ondi utasindikao message ya kuwati bajia gisuma kuwe simu yangi. Ochikengereki. Mwebale nyuena abakampa advertsi abakaranga na KKS Radio muntekanize ziku wa ukana. Kandi boraboli yoko kantangana gamba galiraya nyine adivati nkwenda kuranga na KKS Radio. Mugamba mutaba F&N Supermarket nyamiti ya omuhoru. Mwebale kubayo F&N Supermarket. Mugamba mutaba China Price Supermarket muhoru. Mwebale kubayo. Mugamba mutaba Mimu Hardware. Mwebale kubayo. Mugamba mutaba Dubai. Hura kawa kazina ako. Dubai. Saidi za Rugashel Town Kansa. Saidi ya wakule nyigi. Dubai. Kutosa kazina kechikirano kachambu zidire na nkainyo woj. Mkukatoza.

0: Tango yukurabi ya kubiebisora muna kubikuata kube na emisange ndi hanyama yukutungo buhabuzo kuruga omu habaramuzi polisi sabira bantu abo abagonzo kwa abagonzo embozi no kuzutwara kuzekwenzo mmaka gav okuzutwara kane bazolere kurungi mono barabire mubiragire binyakuragirwe batunge bihandike bikubayikiriza niko basobole kuzutwara kunkanzi zibakonyere niko kuzikora imirimo kwa kana ombicwe kabya bahamu no mmaka gav polisi munyamasa polisi mkichwa kiki ya wamale taisulizi ezo hile munde tule buzire hanyuma ya buzire kuruga hamulizi omu omnyamasize mitiana hanyuma yisabisi isatu zono kutuara hamu emundene mazire kuwa neburao emundene ya buzire egamba kuwa ya buzire akiebiriwe kwezi makumyabiri kwezi kwa katano mwa hakuna nkumiri makumyabiri na mkaga obwe kabiri eni mikono ya balu kwa Anderson obwe kabiri mikono ya balu kwa Anderson alimulinzi na akora alimulinzi na akora ansi ya kitongole kia balinzi ya kia Neptune Guards Limited kanda kaba sindi kilo kora kichweke kia Serena Investment Limited ya chikusawo mkiale kia kiwesa omuwadi ya masilimuka omudivision ya tamu omunyamasaza egi ya metianu kagamba bina wa polisa kichweke kia wamara SSP la Meki Gozi agumize na agamangwe munde nezo iluwa kibriwe kwezi kumina kimo kwezi kuno kwa mkago mwaka gunu hanyama ya Matovu Salim alimuikazwe kiale kia chikandwa mwebuhole ya kalwana omunyamasaza ya kasanda yesangire munde enu esuwekere musiri guaye hansi yebisasiro yebihimba musiri guaye Matovu na kaba genze yoksoroze yebisusu yebihimba binu okubituwa rumuka yeko biyekonyeza baitu wakaba nageza wakubi yao akasange mundu yone zingiru mumpari ya black esuwekira hansi ya bisusubinu ebyo bihimbo hanyama yokolole mundu eno mwangu akamanisa mutabaniwe seba kumba Elias ayaiziri ya gumi ya nkuku kabeli mundu ye njini hanyama mwangu bayuka wamanisa bebekuenda ya polisi ya bekichweka ya chikandu hanyama ya polisi ya chikandu kumanisiwa mwangu kairuka yeji hakichweka kion ya ikaho kandi ya gumi ya nkuku ya mundu ene kabeli ye njini ya tunge bigambo kuruga muliba na wakaba gizoire ya gituwa ya kituwale munde na polisi yayo okujikonyera okora anke kizibiti abakoro kuseruliza hanyuma abakoro kuseruliza bagumye ni bagamba mu munde ne yakuzoirwe ekabero he namba yenyine ne namba yenyine ye munde kabebuzire kuruga mulinzi wa munyu omunye masegi ya mitiana ekite kya ekyagumizi ekigumizibwe ngwe munde ne kabane zorwa amandi kuna kabaga tekirwe kabaga malizire kuba ni batunge munde no mbutongole na mbere bagumize ni bagambango umunye mugukusere munde guhere kurungi muno haba kwe munde bayire buzire ekaba ezoke Enkumi nenkumeza bakristayo kuruga mwisaza eri ya matemba gobo gwezova obu isaz obu brulele zobo ankole Bisoro izegi ya kanisa rugatu ya Uganda ya St. Paul's Cathedral okutangira mno kuraga isa balolelezi wa muende we kanisa ya Uganda we kitinsa Stephen Samuel Kazimba Mugaru anya genzile mmali sale murubunguru wa yoro kuraga uruwa mbrolelezi wa ankole vono kutuara hamu hupo na itie kanizo kumalizi mirimo yae urundo gihumura kurungi umu haka gukwij isa balolelezi wa no wa muende we kitinsa Samuel Kazimba Mugaru hakunilo kumula okulekera mirimo yae yobu isa balolelezi wa mbutongole hanyuma yokuiki miyaka nkaga netano nko kukikuragira umubiragiro umukanisa ya Uganda umuhangalini ya Uganda na herzaye butumwa bwae wabegina yegesa wekti nsakazima mgaro asabiriga bakristayo kuba bamu yeye kamisa na gamba ngo bumukira kintu chikuru muno ni chikonyere kucheka umusingi murungi kandi kiyongera chikonyere kanisa okurakura na hamwe ibintu byono genda maso no kurakura asabiriga bakristayo okugonzangana kandi batekangana mu kitinisa bongere baba bayikarangana umusingo mbice kibi akwikaramu yahora na gamba ngo uko yakandizangana mu tikiri kintu kirungi nakamu nikiretereza abantu kuba bacheko moyo kandi kiyongera chik ndeza ekura kwa nambichweka ebikwa okana esabalere zono agambirengu kandi yagumiza abakristayo na gamangu no bukiraba ngo najja kuhumura hanyuma yakwike miyaka yo kumuraho ta kujja kulekera ogena mase na kole mirimo yenko mu kristayo okura ngo yahereza ruhanga ngo ku muntu we nasemera kuhereza ruhanga muzaitu murunge takagira makuru gata gari yanga katumanze tumule mu kake
1: Owedu kampele za boxi biza matunda.
2: Orikazara we matunda alikori kombucha bajimarayo.
1: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kumenye moku na sigaburi muntu wana likwete gula kuija kushoping. Konga mgeno chijiro muri matunda.
2: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi muntu wana likuitanira. Nibachironda habga migasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Ubgoche. Hamwena miza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Nishemeza magara. Chukumara ho stress. Chongera appetite. Chikozio mundobu tuwabu huamu. Amisho

ya tulirize akienda ne makatonza musanje fama ya masanya zaideri ga talibanza mukatayicho bayituja ku bantu garuka kururango twabashiriza intekanze ntwa batwikira stage iyo kweranga hali abaganyi bayitwa bayisire umstudio.

0: kumusabisha kirabo abwakita bashuka ho ukururiza bakomesa abandi bakomesa ndivuga boda abandi bakomesa baina business zabo abana bo bakiyakoma kumisomero yaba kimwe ikyakaka abakozi ba government abana ba government ari kutura kandi kugira ha kari abukawunde andi uso agombola basurayo bayinga mbitabo kunka government kimanyire kandi ubwo kujya kubaza iyo cyaro bayire ho harume kijambo cy'ubanga ngo government yiti yena na yubuye ya Uganda ino kubonye bati ubwo kujya kaya ka agamba bari kwani kabatazura nibasabize iyo kurango ati tukuruga nka hatuye nka eki kwembaye kwembaye ni usaba Mujeyi kukwagambire mchini kakiri kanja kuna kurara. Bayi muke kwa garuke mulito wa jiva tukaguze. Hei ya vangu wago, governmente wa dinane sante za governmente zireke kuto mta zikora wa nye Uganda. Mujeyi rendi, temo ni mutahinduka kuruga jangu wazi.
1: Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
3: Hello.
2: Hello, Onoha.
3: I'm sorry, Deo Changwali.
2: Deo Changwali.
3: You need to go to the government. I think that the budget is not a good thing. Kuruga chaini. Kabantu baitu wakubata siwa uno. Kabantu baitu wakubata siwa uno. Kabantu baitu wakubata siwa uno. Kabantu baitu wakubata siwa uno. Akashweka ile mishele kamutu wakubata siwa uno. Kwa niti yo nukodizwe nilisora nilisora niti. Kwa nakikwele siwa uno nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora nilisora Hapo tuto wote kwa mundo, kwa tutunda. Soko wale mwote na mwetunde, yukumi mwagola siringi apano watano nizo siringi vitani. Hati wa gola siringi kikumi, ya siondeza watanika gola siringi kikumi. Watu unge mwitu wima gola siringi kikumi. Hati mwote kuna kurora. Hati wa hujira bebebebe na ije kukera kukuda siri ya kukona. Sikipina hujira njuguru wa babuzi na ije kukera kukuda siri ya mwagoza. Hati wa mshore bubure bubura.
4: Hello.

uno kabalte na chance kwenye kwa ganda nyowe ngenda kukiraniza na abagambi abagambire ekimbe kipata gaini na budget kuru wa ntimbu kiki bundi kwa sabura utaku mbubura ekimbe kitembeze budget kinja kwa ukana na abantu abandi bali wamu hawe kwendo kibaitu runda hawe kukoma runda hawa kutukikia okusanga government yomilingo kwa yere ngilho kukora ya kuzerekiona kiesa inye kuwane kora

ke kazina karungi mno. Wamatu bali tui ya gali 91.7 FM Agamba Takashi ya Monika. Wale kuboli yo moni moni. Iyo maya ati Monika bo kuenda kulisaro gamba moni. Ankura mkize kashi ya. Wale kuboli yo. Wale kuliriza. Agabata mwana moja muhumu za Big James is a love doctor. Wale kiria. Msaijo gaba mnyuano wange chari. Jamusi muntu wange muno. Muruhanga. Jamusi holigwa ni hondigwa.

0: oliwo mukisa kuliza keke sikara jenda nemu katoniza musanju fama aholi hona nitukuika huu.
1: Up next, Youth Parliament.
2: Ekinte chigenzele cha itaitwa abasigazi. Wende bintu vya mangu. Oborugira nuwagenda warambule senta wasango msaiji ya kwa sechipa ya igu. Tumanyino msaiji ya ogu akakoraira. Hate chijia kuruga mulebio. Abo kwende bintu vya mangu mangu. Oja genda kuibe nkoko ya nanko gitunde. Finally, oja kusanga oli munkomo bakusibiri. Nichokurula abasigazi. Nibubakanya munkomo habwaki. Nguba kwende bintu vya mangu mangu.
3: Struggle yone yora volume. Halio rubaju orarulendo singule, halono rubaju ratelendo singule. Orubaju ratelendo singule. Oh, na buli kantu kona kolokolo mlejo struggle yao. Baba liku supporting. So inekora nama ni kulatiwa abahemura. Kando rubaju orarutalendo singule. Kona hora volu kutora. Step yoro kutekao. Ibona baba lenda ogwe. Niwe inekora nama ni kuleba. Tiwa ahemuka.
4: Abasigazi kite kikusinga kuturuma eri nguzi. Ito abasigazi inekoko itukuwasiremu. Obokusanga balesile vintu vya government processing anke vintu vya bele vijolimu ndanga mundu. Otaine mutuaro, otaine mkumita anti vya korogo. Kandi ito abasigazi chari, akasente tituine. Ndeni nguzi yeke yungera kuyungera mani. Boli musigazi sani wazamu isiki. Otaine kievili toku mubazaku.
5: Mvintu evikia singe kutalibaniza abasigazi vire bunu. Ekinte kikubanza eri drug abuse. Evi toko za vongo. Nyo kusangira, umusigazi na nywa sigara na nywa olisi uja giroti ahambire mpunu ya bande wa mkwasire nente evi nitu nukurati nivaja mingi so wongo mugamba atekeza vintu vye nkurakurana evi atakozeki atabirimu nda wasigazi kuikara ni mjuna na government emiri mebuzire emiri mebuzire uli mjuna zwa woy kuraki kwe hanga hangira he emiri mu eira kuyanka mubuavunko wa musigazi so kusanga wa musigazi awkana rere ngaro muka batampe itaka tinkulima tinkuraki nkasoma umuni mkukabura evi nitu nkevyo
3: buliomu kove muana kove mkuru omusana buguka juire bukuhikao baitu enkurakurana tikuli kugamba eija kusanga buli muntu wena enkurakurana eija hamuntu wagikole ile
6: kurembezi wa NRM kuruga rukumi ruenda chinana na mukaga hili kwe abantu shanga bali kugamba bukozile gendole zemu mashomero leba mashomero za magwaliro urumo sita mashomero rashanga bali kugamba nti vana watashashura fizi ubaninga sheze chombe kuwa mashomero gali habana na nkabeje sabatano kandibu nkabebe mbizi wa NRM shanga vana babo bali kushomera bahe aheru itwe umuntu wa hansari kubona abona. By the way, abantu bihangajya Uganda twine kwebereramo tukakora mu change habwa obwebembezi bunu bwa NRM.
7: Turuge mu bintu byokwikara nitudumira government. Ti government tiyakora kino. Ne bintu ebime bitusaine kwekorera nkito nkabasigaze. No isanga nitwikarira mu kujumira government. Yo government bwirabe yine byetukoreireho. Reka tutandikire hari yebi. Nibyo tukoze se bwirabe kozera urugudo manya nyonko musigaze. Undanyi na kataito waka business kange ka chapati wa mudara. Kangu tekewa nukomfune sente. Turugeno mbinte vyo gamba kia Museveni ya jesere hand to mouth. Oruna kukozere mituare esatu. No spendinge esatu kichweka mwa wakua nyenkia. Nja kukorende mituare esatu. Turaikarani tujumira government. Government ya jakumare yongere ne miaka endi makumiana. Kikumaisa iwe kwa msigazi. O ege makumiana ya government kwe yongirao. Oja kusanga okiari mubuafu. Boku ikaramu iwe nubura ikara. No jumira government.
8: Alimu vyo kuleba nkena alimu vyo kubene ikora. Tukuleba sekita zingi munu zifuire. Vyo kulima vifuire. Amaruaro. Tuline yu na mibaziba. Antu waitu wakufua. Amasomero gafuire. Ogenda kulinya na isomero tri kuisanika. Nubura na chokora. Engudo zifuire. Amaruaro busa yu mibazi. Bantu waitu wakutufua. Amaizi bakunywa net. Bujuna nisipu wa government. Wetu wate ebiona bikozirechi. Ebiona bihoireho. Itakubikora. Temanyira bujunanisiwa bwayi eza pidiye munso zizire betizia mira basigazi buzukwenzi byamba basigazi okuja kusanga ni batemaho katugamitwa 5 mitwaro 10 omusigazi arayambi

0: orichize mugazi gwachiba tiende ne mukatoyize mushanje fama abwe ntungu kaya makani byanga otakanga
1: Dora liuna kwa kuliku hiriti. Nyoi mukakuli, bulikiro kanga hanambem. Hatine miyake tano mwana kabur. Hatinyo hongu misirize kiu kumar. Kambi sibenta homo waitu, ntozo msaiji onda ine wawo.
2: Ninyo mtaka manyaka Dr. Tinika yu omubu wati. Uwe kitino mbazi. Aku janjabe nduwara nya mwingi nevizi. Gama kasukari ensigo pesha kansa. Amachu, hania, kabo otombo. Ni mwene vindi nya mwingi munu. Evizimu gama nke vizimbo munda. Enzimu, ekire kuo kaburo ruza. Epuka, na kutavulile kiogero. Amani gekisajene chikazi. Murugamo sindika njake. Inyawa kusesa kitabu. Dr. Tininka iwe na kutagulira ombazo gwe kinyoro kuruga mbisaka vitu hanu na munu ono mkugu na kusomesa habizimu nendua ili kani na agaruka na kujanja musange kenzige
3: bulikia barazana kia kabiri
2: muhanda kwa kasuke nekiapa kiurugo ye kiruhu
3: Dr. Tininka iwe atandikiro na branch end igayaza au hamurongoti burata msangira higuwa msange hansi huona aruhu na ababu likia kasatu Dr. Tininka iwe ayongea kingura branch end au wairagaza trading center hamajuga pasta vya mkama Milton hamuhando gugia manduika otunulire vyoma vya vichoro Na babu likiakana kiakatano hamna kiamukaga. Leka itwe na tugie ya tujanjave.
4: Kandi, Dr. Tininka iwe tamusubwaga program zaihan wa KKCR bulikia sande, tandika saa 3 nekichwekeze ekiro.
2: Utabuzabuzigwa, manye bikusinga uhamubazi nenduara nebizimu. Nuraba namba zesimu. Ya 0 musanju muna nemu, kinana na isatu, kena nemu, atanu na mwena. Urundi, 0 musanju itanu mukaga, kena na isatu, kinana na ibili, ana na munaani. Ahu, oja kuwa nubaza na Dr. Tininka iwe, omubwatu, uwekiti nubazi.

ya tulirize akienda ne makutunza musanje fama ya masanaje saide riga talibanze mukatayicho baitu ja kubantu garuka kururango twabashiriza intekanze ntwa batwikira stage iyo kweranga hali abagenyi baitu abazire om studios so omkuru Bahati Jean Bosco aliyo kuri yakubatereza kurungi tujya kubantu garuka hambeho umutekanze no ya facts and sense wire kubona tujya kubantu garuka rekati wetereze mukataito niko tuongere tuichi.